एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयता प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य प्रथमं राष्ट्रिय महाधिवेशनं पूर्वेद्युः चितवन जनपदस्य भरतपुरे प्रारब्धं वर्तते। महाधिवेशनस्य उद्घाटनं पूर्वेद्युः दलस्य सभापतिः रवि लामिछाने, दलस्य वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री च पालेन्द्र साहश्च घण्टावादनं कृत्वा अकुरुताम्। तदवसरे मञ्चे विद्यमानैः अतिथिभिश्च घण्टावादनं विहितम् आसीत्। उद्घाटन समारोहं सम्बोधयन् पूर्वेद्युः प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य वरिष्ठ नेता च बालेन्द्र शाह वर्तमान सर्वकारः तीव्रगतेः यानमिव अस्तित्यतः लक्ष्यप्राप्तेः पश्चादेव सर्वकारस्य कार्यसम्पादनगतौ शिथिलता आगमिष्यति इति प्रावोचत्। प्रधानमन्त्री शाह कतिपय राजनीतिकदलैः सर्वकारस्य कार्यगतिः अनियन्त्रिता तु न भविष्यति वा इति उक्त्वा विहितां टिप्पणीं सङ्केतयन् सर्वकारस्य गति नियन्त्रिता एव अस्ति इति प्रत्यपादयत्। महाधिवेशनस्य उद्घाटनसत्रे शुभकामनासन्देशस्य प्रदानस्य क्रमे कतिपय राजनीतिकदलानां नेतृभिः प्रदत्तं परामर्शनं सर्वकारेण गभीरेण गृहीतमस्ति ज्ञापयन् प्रधानमन्त्री शाह जनतया प्रदत्तं जनमतं स्वीकर्तुम् अन्वरुरण। तदवसरे प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रपादलस्य वैचारिकदृष्टौ चिन्तां न कर्तुम् अनुरुन्धान। राष्ट्रपादलं विकासवादीदलम् अस्ति इति अगदत्। राष्ट्रपादलं कार्यं करिष्यति, प्रतिशोधः अनेन दलेन न साधयिष्यति इति च तदवदौ प्रधानमन्त्री शाह समस्पष्टयत्। सर्वकारीय सम्पदः अपचलनकर्तृषु जनेषु सर्वकारः कठोरेण प्रस्तूयते इति चर्चयन् प्रधानमन्त्री शाह सर्वकारेण विधेः उल्लङ्घनं न करिष्यते, नियमे एव स्थित्वा कार्यं विधीयते चेति प्रावोचत्। सम्बोधनस्य क्रमे प्रधानमन्त्री शाह कालापानी लिम्पियादुरा लिपुलेख क्षेत्राणि नेपालस्य भूभागाः सन्ति इति स्पष्टयन् एतस्य प्रमाणं सर्वकारस्य पार्श्वे अस्ति इति च उदैरयत्। नेपालेन ब्रिटिश देशं मध्यस्थकर्तृरूपेण न अपितु तदानीन्तन शासन कालिकं किञ्चन प्रमाणम् अस्ति चेत् सत्यापनकर्तृत्वेन प्रस्तोतुम् इच्छितोऽस्ति इति स्पष्टयत्। स्वस्य राष्ट्रियतां प्रति शङ्कां न धर्तुं च तदवसरे प्रधानमन्त्री शाह सर्वान् अन्वरुणात्। कस्यापि समूहोपसमूहस्य निर्माणाय केनापि न प्रवर्तनीयमिति भाषमाणः प्रधानमन्त्री शाह जनतायाः मनोबलं जेतुं सर्वैः प्रवर्तनीयम् इत्यत्र बलं दत्तवान्। सम्बोधनस्य क्रमे प्रधानमन्त्री शाह सम्प्रति राष्ट्रपादलस्य सर्वकारोऽस्ति, कस्मिन्नपि देशनिर्माणस्य उपायाः सन्ति चेत् तथोपायान् संसूचयितुं कार्यकर्तृन् अनुरुन्धान्। दिनत्रयं यावत् दलस्य विषये चिन्तयितुम् अन्वरुणात्। प्रधानमन्त्रिणा शाहेन सहकारी समस्या, भूम्यावासहीनानां समस्या च अस्मिन्नेव कार्यकाले समाधास्यते, सर्वकारः आगामिनि निर्वाचने नूतनविषयेण सह स्पर्धिष्यते चेति प्रोक्तवान् च प्रोक्तं च आसीत्। समारोहं सम्बोधयन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापति रवि लामिछाने स्वस्य दलेन प्रतिशोधस्य राजनीति न क्रियते इति स्पष्टीकृतवान् वर्तते। सभापति लामिछाने राजनीतिकदलैः विद्यमानं वैमनस्यं समाप्य अधुना त एव सहकार्येण देशजनतयोः पक्षे कार्यं विधीयते इति च प्रतिबद्धतां व्यक्तवान्। दले एकतास्थिति सन्देशं प्रदाय अग्रे वर्धितुं कार्यकर्तृन् अनुरुन्धान् सभापति लामिछाने। एकतायां सत्यां कयापि बाह्य शक्त्या दले विचलनम् आनेतुं न शक्यते इति समस्पष्टयत्। तदवसरे सभापति लामिछाने नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले आदिषु दलेषु विद्यमानां समस्यां समाधातुं परामर्शनं प्रददत्। अन्य दलेषु समस्यायां सत्यां देशे अपि तस्याः प्रभावो भविष्यति इति उदैरयत्। उद्घाटन समारोहं सम्बोधयन् सभापति लामिछाने पूर्वसहमति अनुसारेण बालेन्द्र शाहेन एव सर्वकारस्य सञ्चालनं विधीयते, स्वेन सञ्चालनस्य परिस्थितिः भविष्यति चेदपि परिस्थितिं परिवर्त्य शाहस्यैव पक्षे सर्वकारस्य सञ्चालनाय अनुकूलं वातावरणं निर्मास्यते इति च प्रतिबद्धतां व्यक्तवान्।
उद्घाटन समारोहम सम्बोधयन दलस्य उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले स्वस्य दलम नेपालय राजनीतिक पुनर्जागरण अभियानस्य सञ्चालन सक्रमे स्थिति अभूचत। अर्थमन्त्री च दल उपसभापति डाक्टर वाग्ले राष्ट्रपा दलस्य उद्देश्यम न केवलम सर्वकारस्य परिवर्तनम अपितु राजनीतिक संस्कारस्यैव परिवर्तनम अस्तीति प्रत्यपादयत। उद्घाटन समारोहम सम्बोधयन नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सभापति गगन कुमार थापा स्वस्य दलम राष्ट्रपा दलस्य विरोधी दलम नास्ति इति स्पष्टीकृतवान्। समारोहे पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेकपा एमाले दलस्य नेता प्रदीप गेवाली, नेपाली कम्युनिष्ट दलस्य केन्द्रीय सचिवालय सदस्य वर्षमान पुन, राप्रपा दलस्य अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, जनता समाजवादी दलस्य अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत दलस्य अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत शुभकामना सन्देशान प्रददु। राष्ट्रपा दलस्य प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनस्य अवसरे एसिया प्रशान्त क्षेत्रस्य प्रमुख राजनीतिक दलैः अपि शुभकामना सन्देशाः प्रेषिताः वर्तन्ते। अत्रान्तरे राष्ट्रपा दलस्य प्रथम महाधिवेशनस्य निर्वाचन तालिका सार्वजनिक कृता वर्तते। तालिकाया अनुसारेण अद्य द्विवादनात् चतुर्वादनं यावत् प्रत्याशिनां मनोनयनपत्राणां पञ्जीकरणं विधीयते चेत् अद्य रात्रौ एकादशवादने प्रत्याशिनाम् अन्तिम नामावली प्रकाशयिष्यते। इति समाचाराः।